الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه كتاب ديك بياني أكن درجودين إلمي da ma'abutan sa a cikin wannan kitabi akwai babu guda uku da kuma khatima guda daya babu na farko da yake zai bayani a cikin darajar ilimi da kuma malamai ubangiji madaukaki ya faɗa lallai ba kowa ne yake tsoron Allah ba daga cikin bayinsa sai masana malamai waɗanda suka san shi da an yi an ga innama a cikin jumla to hasiri ne to ana tona kowa da hukuncin da ya zo bayan innama to babu wanda wannan hukuncin ne ba wanda hukuncin nan zai sauka a kansa sai wanda aka faɗa kawai inna ma yahsha Allah in ibadi ulama lalle ba kowa ne yake gurin Allah daga cikin malamai ba wato bayan sa ba sai malamai wanda suka san shi wannan yana nuna wato daraja ta ilimi Allah subhanahu wataala yace shin da malaman da suka san ilimi da jahilai da musan komai ba za su yi daidai cimci ba za su yi daidai ba har yau da ubangiji yake cewa wadancan ka musalce ne da muke sanya su ga mutane amma ba kowa ne yake gano wannan musalce ba sai malamai kenan da su ubangiji yake magana za a ga waɗannan ayoyi yadda suka sarraha ɓaro-ɓaro da ɗaukar ilimi a matakin farko dai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana cikin Al-Qur'ani da ilimi Allah ya fifita annabi Adamu akan mala'iku da suna ganin sun suka fi cancanta su zama khulafa'ul lahi 'alal ardi sun ga Allah haka amma ubangiji ya tabbata musu da cewa ya san abinda su ba sani ba ya kawo jarrabawa tsakanin mala'iku da annabi Adamu ya zama annabi Adamu shi ne ya cinye wannan jarrabawa ya zama ya fi mala'ikun ilimi to tun da suka shaida ya fi su ilimi to kuma sai ubangiji ya hukunci da cewa shikenan shi zai saka shi ne halifarsa a doron ƙasa ya fifita shi a kansu har ma kuma yi umarnin cewa su sunkuya su gaisuwa gare shi irin gaisuwar da wato mabiya na shi shugabansu to duk ilimi ne ya buɗe wannan ƙofa ilimi shi ne wanda Shehu Ahmad al-Bakari yake faɗa cikin Idhatu Dujanna yake faɗar darajar ilimin hawlu zawihi thalith al-maratibi shahadatan min ajabi al-ajaibi ma wuta ilimi idan sun kama martaba ta uku a wajen shaidawa da wahabiyaniya ta Allah to wannan ina daga cikin mafi girman mamakin mamakai al-ilmu hayru ma bihi tahalla li'annahu wasfu lillahi jalla shi ilimi shi ne fiyayyen abinda Allah ya yi ado da shi daga cikin sunayensa ga sunan al-alimu to Allah ya yi wa kansa ado da cewa shi ne alimu Allah bai kansa ado da cewa wato shi ne wani abu ne daga ƙirƙiren duniya ko ta ɗauka ko kome amma ya ce shi alimu ne
ya ce shi al'alimu ne ya ce al'alimu ne ya ce al-khabiru ne duk wannan shaida ce da yake nuna martaba ilimi kuma ubangiji ya zabi ya sifanta zatin sa subhanahu wa ta'ala da shi ma'abuta ilimi su kama martaba ta uku a cikin shaida da wahadaniya shi ma ina nuna darajar ilimi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sami wa ulul ilmi da Allah subhanahu wata'ala ya tashi shaida da wahadaniya ga zatin sa shi fara nadawa a mataki na ululuwar farko daga nan sai ya ce sai mala'iku daga nan kuma sai ya ce ulul ilmi shine ma'anar shi fadi shi shehu makaridin hawaja dawrihi thalithal maratib shahadata ma'abuta ilimi sun sami martaba ta uku a cikin shaida da wahadaniya ga ubangiji Allah ubangiji ya bamu daga isa mu daga cikin ma'abuta ilimin ma'abuta fahimtar sa fahimta ta gaskiya ma'abuta aiki da abin da ya fahimtar da mu sai na da Allah kara masa yadda ina cewa ai abu dai ma idan mutum ya duba ya ishe shi san darajar ilimi ishe ka fa sharafan lil ilmi an yadda ihi gairu ahli ya isa ilimi daraja wanda ma ba mai shi ba sauki a cikin masa malam ne shi haka sai na liki fada yanzu idan mutum ya tara kuɗi in ya tara kuɗi ya zama kuɗin ya taru sosai ya zama mai kuɗi duniya ta san shi to ba zai so ba ya so kace masa alhaji abin da yake so kace masa malam ya ado da rige ilimi haka za a ga idan wani ɗan siyasa ne in wani attajiri ne in wani mai mulkin duniya ne abin da yake so a ce masa mala ko ya sani ɗan ko bai sani ba to shi ne sai na liki fadar darajar ilimi ta isa wanda ma ba shi da shi so yake a ce shi mai ilimin ne kitabun allazi nasdafaina min ibadina ko akwai inda Allah yake ya mana haka sannan muka gadawa wadanda muka zaba daga cikin bayan alkitaba wato ilimi wanda duka Allah ya bashi ilimi a cikin bayan su Allah ya zabe shi ne da nasu wannan aya kuma za ka yi cewa shi ilimin fari biyu ne ilimi akwai ilimi na zahiri akwai ilimi kuma na baɗini akwai ilimin da ake kira su al'ulumu annadunniyatu ilimai wanda suke mutum ba zuwa zai yi da kufa ya koya a wata makaranta ba ko kuma ya koya a gurin wani malami a shi kuma wannan ilimi ne wanda tsoron Allah ne yake ba da shi wannan wani ɓangare ne nasa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron ubangiji Allah sai sanar da ku Allah ku ji tsoron Allah in kun tsorace shi sai sanar da ku Allah in kai tsoron Allah to sai bude maka babin ma'arifa yanda za ka yi ka san Allah din sai ka zama rabbani kai ta watsi da ce kun ilimin da ba a ga ka je ka koya gurin wani malami ko a wata makaranta ba irin abin da ya ba sai na hadiru duk irin abin da sai na hadiru ya tara na iliman nan da aka ce annabawa ma su dinga zuwa suna fadancin su shiga makarantar su ya zama malamin su ko me yake cewa da sayyidina Hazrat Annabi Musa alaihi salatu wasalam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan haka yaje yake roƙon sayyidina Hazrat ya zama daga yadda ya zama daga cikin daliban sa amma sayyidina Hazrat asan wayi malamin sa an jin da yaje karatu ko wata makaranta ko gaban wani malami ko gaban wani shi to Allah ne malamin sa ilimi ne ladun ne to wannan Allah ne ya ba da shi wata kullaha wa yu'allimukumullah kullam Allah Allah sai na shi ku ilmai wadanda duk kokarin ku za ku yi sanin su ba wannan ilimi ne na mukashafa wanda Allah ya ba shi wannan ilimin ya san ilimin kuma ya san abin da suke mugun yi batun ubangiji kuna zama da shi a nan kuna tare a nan inda muke dan nan amma yana ganin aljanna yana ganin wuta yana ganin saraɗi
irin yadda Allah ya kira shi, yana ganin abin da Allah ya ji a cikin sammai, yana ganin abin da ya ci kasai, yana kallon rana a irin ɗabi'ar da Allah ya ta, yana kallon mota a irin yadda Allah ya shi. In ya sauta ma ga yadda rana take, ko ga yadda wata yake, ko ga yadda tauraro yake. In wanda zai ji ya hauye da yadda abin yake, in ya zuba zai biya maka abin da ya saba da biya maka. Kuma mun nila duniyai wanda Allah ya saba biyo ma'aunta daraja a gurinsa. Allah ka ba mu lokacinsu. To kuma ta wallahi ita ce mun samu wannan abu. Tsoron Allah shi yake ba da damar samun ilimin na zahirin har ma.

haka mai wajibi ne dan Aliyu sunna ce mu fito mu mada ba a tiku zama shugaban kasar Najeriya ba dan wani ba rama an ce idan Habu ta kiya sai a koma dama demokradiya ce za mu iya zaɓar kowanne mutum ko za a ce a komanda ina cikin jama'iyya ta APC amma yanzu gashi ina cewa a bi girma a Tiku Abubakar idan na faɗa haka waɗanda suka koya muku demokradiya su ne iyayen demokradiya Amerika wannan

0: sake bin su ba, kuma amana da aka ba su Allah Ubangiji ya tuna asirin su su ci gaba da wannan rashin cin amana da suke ba mutane.
1: Amma ya amfani wa da yankin a daga mai zuwa wanda in ka ci a bangaren ɗan siyasa ba amana, bangaren dattawa Arewa babu haɗin kai, to ta ina za a samu haɗin kan da 'yan Arewa za su ci? Tabbas gashi ana son samun musu da ci gaban da suka daɗe suna buƙata.
0: Muna da mutane wanda yake ba su fita sosai ba a kan harkar Najeriya, sunansu bai fita sosai ba
1: kuma sun san
0: siyasa, kuma sun san Najeriya, kuma suna da kishin Arewa, su muke so su motsa. Idan kana da ilimi ka ɓoye ilimi baka amfanar da mutane ba, wallahi sai Allah ya caje ka akan wannan, kuma wallahi sai Allah ya tambaye ka akan ka ci amana al'umma, ka ɓoye iliminka baka wadatar da mutane ba. To su kuma su fito duk da wannan gwagwarmaya ko zaginsu za a yi da sauransu, su ɗauki niyyar cewa don Allah za su abin ya dame su gaba ɗaya, su fito ƙwansu da kwarkwatarsu, su fito su nuna kansu, su zama da tije wanda za su jamu. Amma ragamar Arewa, muna fata ko waɗanda kuke da tsoron Allah da kishin Arewa, don girman Allah ku fito ku daina jin tsoron kowa banda Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kuka ba da gudunmawa kun tsira a wajen Allah, amma wallahi in ba ku ba da gudunmawa ba kun san inda za a yi Arewa ta samu ci gaba, kuka shiga ɗaki kuka rufe kanku, wallahi sai Allah ya tambaye ku. Yana ɗaya daga cikin abin da isa muke fitowa muke gayawa mutane gaskiya, muke gaya duniya gaskiya, domin duniya ta san cewa mu ba da ko muka juna marasa kima da mutunci irin waɗannan 'yan siyasa da suke a yanzu.

0: Allah
1: ya
0: rubuta su mutu a rubutu na jawo ka su mutu ne kuma saba da su mutu.